Det är det Taylor Swift som sing 4:30. Politiet har genomfört en koordinert aktion mot flera olika adresser idag för att pågripa 6 unga män i åldern 18-22 år. De pågripna siktas för grovt bedrägeri, upplyser Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding. En av dem är framställd för varetektsfängsling i Sør-Rogaland tingrätt idag och 2 vill framställas för varetektsfängsling i morgon. Fler personer är misstänkt fler platser i landet. Det ska i följd av Aftonbladet vara snack om bankbedrägeri där kriminelle prövar att lura dig att ge ifrån dig personlig information, passord eller pengar. Totalt har politiet avdäckat 12 förnärmade och vill fortsätta efterforskningen. Kravet om 1099 parkeringsplatser för cykel och max 183 tillåtna platser för bil vid ett planlagt IKEA-varuhus i Stavanger har blivit häftigt debatterat i närmare ett år. Kraven följer av parkeringsnormen som Stavanger politikerna har vetat. Saken den har gått helt till Stortinget och idag voterat den folkevalgte över hurvitt parkeringsvetaket för IKEA ska omgöras. Förslaget vart vetat, skriver NRK. Det var FRP, Høyre och Senterpartiet som la fram förslaget som fick flertall. IKEA har sökt om att få dispensation för att etablera 590 parkeringsplatser för bil och 200 parkeringsplatser för cykel vid det planlagda nya varuhuset. Universitetet i Stavanger är placerat på 11:e plats av 22 universitet och högskolor i Norge. Det går fram av en omdömemåling som kunskapsavisa Krono och kommunikationsbyrået Apeland står bak. UiS får en omdömeskår på 77. Universitetet vurderes som middels godt på de flesta områden i målingen och ligger lite under middels på kjennskap. Överst på omdömelista står NTNU i Trondheim, det skriver NRK.

Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil til sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det er ny bil, brukt bil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.